こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。夕方とは、時に華麗な宮殿にではなく、街角のモスクの片隅にひっそりと佇む石のくぼみの中に隠されているものです。善意は、それが目に見えなくなって初めて完成されるのです。この地において、右手が与えたことを左手に知らせるな、という教えは、単に人々の口に語り継がれる、格言にとどまらず、大理石に刻まれ、社会的な美意識と一つの静かな約束ごとへと姿を変えました。今日私たちが語るのは、善意の最も静かで、最も神秘的で、最も内密な、そしておそらく最も気高く、最も凛とした姿についてです。

受け取るものが恥じることなく、与えるものがおごることのない、あの奇跡のような場所、ほどしの意思、そして現代におけるその響きである、かけパンの伝統についてです。準備がよろしければ、礼節の頂へ、あの静かな善意の秘密への旅を始めましょう。

数世紀前のイスタンブール、ウスキュダル、あるいはダルウィッシュと呼ばれる修行僧の街ブルサを思い浮かべてください。真夜中、近隣の住民たちが寝静まった頃、一つの人影が音もなく石柱に近づきます。この石柱は大抵高さ2メートルほどの大理石でできており、頂上が腕のようにくり抜かれた施しの石です。この人影は拍手も感謝の言葉も求めません。手にしたわずかな小銭をそのくぼみの中に置くと、夜の闇の中、自らの素性を明かすことなく姿を消していきます。これらの石は私たちの文明が人間の尊厳に与えた価値の証です。かつてイスタンブールだけでもイスキダルのドアンジュラル地区、エユップ、あるいはスレイマニエには160を超える施しの石が存在していたと言われています。この仕組みの美しさは、その石のくぼみに入れられたお金が時に何日も何週間も手付かずのまま待ち続けるという点にあります。真に困窮している者がやはり誰もいない時間帯にやってきて、そのくぼみに手を伸ばします。しかし彼が手にするのはその日必要な分、一つのパン、あるいは一杯の食事代だけです。残りは自分よりもっと困っている誰かのためにそこに残しておくのです。歴史家たちは、外国人旅行者たちが何週間も金貨がそこに置かれたままなのに、誰も必要以上のものには手を触れなかったこの石について、驚きを持って語り継いだと伝えています。これは単なる相互扶助ではなく、一つの社会が互いに寄せる限りない、信頼と己を律する品性の記念碑であり、単なる救済の仕組みではなく、相互の信頼と社会的高潔さの一つの実例なのです。静かな善意のもう一つの傑作は、雑貨店の黄ばんだ帳簿のページの中に隠されていました。ジメム帳。ジメムとはアラビア語起源の言葉で、借り、負債を意味します。断食好きがやってくると、その界隈の裕福な紳士、あるいは淑女が全く見知らぬ地区の雑貨店にふらりと入ります。ジメム帳を出していただけますかと告げます。帳簿を無作為なページで開かせ、最初から10人分の借りはいくらになりますかと尋ね、その借りをすべてその場で清算してしまうのです。ここにある気高さとは、借りを消してもらった者が誰が払ってくれたのかを決して知ることがなく、払った者もまた誰に手を差し伸べたのかを知らないということです。借りていたものが恥じいることもなければ、払ったものが感謝を期待することもありません。この絶対的な秘匿性こそが、社会的な平和を支える最も強力な公募だったのです。幕府、つまり寄進財団の記録やオスマン帝国の文書には、この伝統が帝国の最も困難な時代においてすら、いかに近隣の助け合いを支え続けたか、驚嘆をもって語り続かれています。名声を追い求める善意ではなく、ただ神のお心にかなうこと、リザーだけを求める静けさが、この町々を支配していたのです。

が流れ、都市は発展し、施しの石の多くはその場所から取り除かれたり、単なる装飾用の石と勘違いされて忘れ去られたりしました。しかし、あの静かな善意の精神は、この土地の遺伝子にあまりに深く刻み込まれているため、今日でもあらゆるパン屋の片隅で、かけパンの伝統として再び息づいています。今日あなたがパン屋に入り、パンを二つください。一つはかけにしてくださいというとき、あなたは実は500年前に施しの石に小銭を残していったあの人影の遺産を受け継いでいるのです。見知らぬ誰かの食卓にその人があなたを目にすることのないまま、温かいパンを一つ届けるということです。この伝統は今日パンだけにとどまりません。現代社会の利己主義への一つの静かな反旗であるかのように、かけ請求書、学生たちのためのかけ食事、さらにはデジタルプラットフォーム上での匿名奨学金へ受け継がれています。パン屋に残されたそのわずかな金額は、見知らぬ誰かの食卓の上で温かい祈りへと姿を変えるのです。あなたがその人の食卓に招かれることもなければ、その人があなたと握手を交わすこともありません。しかし、互いの間には、所有や金銭を超えた人類史上最も気高い橋が架けられていて、それが静かな同胞愛の橋なのです。静かな善意とは社会の利用心の保険です。施しの石からデジタルの家計へと続くこの旅路の中で、私たちが学んだ真実はただ一つ。善意は隠されるほどに大きくなり、分かち合われるほどに豊かになるということです。私たちは今もなお、あの凛とした石とかけられたパンが残していった、その目には見えない足跡によって、互いに支え合っています。今回は善意の優雅さについてお話ししました。慈しみと静けさの街を歩み続けられますように。一つの手が差し伸べられ、一つの人生が変わる。物語はその時完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡をめぐる旅で、今回は地中海の青い海に囲まれたケコバをご紹介します。アンタルヤ県のカシュとデムレの間に広がるケコバは、美しい入り江や透き通った海だけでなく、数千年の歴史と豊かな自然が残る特別な場所です。海の中に眠る古代遺跡でも知られ、チュルキエを代表する貴重な文化自然遺産の一つとなっています。ケコバは2000年2月25日にユネスコ世界遺産暫定リストへ複合遺産として登録されました。これは文化と自然の両方に高い価値が認められた場所であることを意味します。この地域の魅力は遺跡が残っていることだけではありません。長い年月をかけて人と自然が共に築いてきた景観そのものに大きな価値があります。そのため、アナトリアの地中海沿岸を代表する文化的景観の一つと評価されています。ケコバと聞いて多くの人が思い浮かべるのは、海の中に沈んだ古代遺跡でしょう。過去の地殻変動によって海岸の一部が沈み、建物の一部も海の中に残されました。その結果、世界でも珍しい水中遺跡の景観が生まれました。透明度の高い海の中には、石造りの壁や船着き場、建物の跡を見ることができます。こうした遺跡は美しい景色を作り出すだけでなく、自然の変化が人々の暮らしにどのような影響を与えてきたのかを今に伝えています。この地域の歴史は古代ルキア文明と深く結びついています。現在のウチャウズは古代にはテウミウッサ、カレキョイはシメラと呼ばれ、ケコバ周辺を代表する古代都市でした。石棺や岩窟墓、城壁、貯水槽、港の跡などが今も残っており、当時この地域が海上交易で栄えたことがわかります。ケコバでは陸の上だけでなく、海の中にも古代の暮らしの跡を見ることができます。ケコバのもう一つの特徴は、古代から現代まで人々の暮らしが受け継がれてきたことです。昔の集落の姿や伝統的な海辺の暮らし、そして自然との関わりが今も残っており、この地域では過去と現在が一つにつながっています。そのため、ケコバは単なる遺跡ではなく、歴史と自然が共に息づく文化的景観として高く評価されています。自然環境もケコバの大きな魅力です。島々や入り江、変化に富んだ海岸線、そして地中海の澄んだ海が美しい景色を作り出しています。陸と海が調和した環境には多くの海の生き物が暮らしています。その文化と自然が一体となった価値こそが、ケコバが複合遺産として登録された理由です。ケコバでは遺跡だけを守るのではなく、自然と文化を一つのものとして守る取り組みが進められています。歴史ある建物や遺跡、海岸の自然、昔ながらの集落、美しい景観をまとめて保全することで、この貴重な遺産を未来へ受け継ぐことを目指しています。近年は持続可能な観光も重要な課題となっています。海外からの注目が高まり、訪

れる人も増えています。そのため観光と保護のバランスを保つことがこれまで以上に大切になっています。遊覧船や歴史をめぐる観光ルート、自然を楽しむツアーなども歴史や自然を損なわないよう工夫しながら運営されています。訪れる人がケコバの魅力を楽しみながらその価値を未来へ残すことが目指されています。ケコバの魅力は静かな風景の中で歴史を感じられることです。海の中に残る石の壁、海辺に並ぶ石棺、小さな港の跡、そして穏やかな地中海の風景、それぞれがこの土地の長い歴史を静かに語りかけてくれます。現在ケコバはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。トゥルキエではこの貴重な遺産を守るため調査や記録を進めながら未来の世代へ受け継ぐ取り組みが続けられています。ケコバはトゥルキエの豊かな遺産が大きな建造物だけでなく自然と歴史が調和する風景の中にも息づいていることを教えてくれる場所です。海の中に眠る古代遺跡と今も受け継がれる暮らし、そして美しい地中海の自然、そのすべてがケコバを世界でも特別な場所にしています。それでは次回もユネスコに見るトゥルキエの足跡でまた新たな世界遺産をご紹介します。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月27日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンと共に私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット3衛衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット4衛衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へブラジルを破りネーションズリーグ優勝、金メダル獲得。イラン、米国との接触継続も協議の条件は整っていないと表明。アラブ連盟、中東は爆発寸前と警告、トランプ氏に対応を要請。シリア、レバノン紛争への軍事介入を否定。大規模森林火災でフランス、スペインで大規模避難。ウクライナが夜間にロシアへ攻撃、2人死亡、12人負傷。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。中期へブラジルを破りネーションズリーグ優勝、金メダル獲得。トゥルキエ女子バレーボール代表は中国マカオで行われた FIVB バレーボールネーションズリーグ決勝でブラジルを3対1で下ろし、大会史上2度目の優勝を果たしました。この勝利は2024年パリ五輪の3位決定戦でブラジルに敗れた雪辱を果たすものとなりました。また、ダニエル・サンタレリ監督にとっては2023年以降で3つ目の金メダルとなります。レジェプ・タイブ・エルドアン大統領は、フィレニン・スルタンラル、ネットの女王たちの愛称で親しまれる代表チームに電話をかけ、歴史的な快挙を祝福するとともに、国に大きな誇りをもたらしたことを称えました。この優勝により、トゥルキエ女子バレーボールの黄金時代がさらに確かなものとなりました。イラン、米国との接触継続も協議の条件は整っていないと表明。イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は、米国との間でメッセージのやり取りは続いているものの、ワシントンが軍事行動によって外交努力を損なったため、現時点では協議を行う条件は整っていないとの認識を示しました。オーストリアの ORF テレビのインタビューでバカイ報道官は、イランの最優先事項は交渉ではなく、国家主権、領土の一体性、そして国民を守ることだと強調しました。現在もメッセージのやり取りは続いているが、今の最優先課題はイランの主権を守ることだと述べました。また、米国が協議に必要な条件を自ら壊したと非難し、最近の米軍による攻撃についてこれまでの合意に反する違法な戦争だと批判しました。アラブ連盟、中東は爆発寸前と警告、トランプ氏に対応を要請。アラブ連盟のナビール・ハフミ事務総長はドナルド・トランプ米大統領に対し、イスラエルのパレスチナ政策を抑制するよう求めるとともに、中東情勢は爆発寸前の危険な段階に近づいていると警告しました。ファフミ事務総長はパレスチナ問題の行き詰まりと無謀なエスカレーションによりこの地域は極めて危険な局面に達していると指摘しました。その上でトランプ大統領に対しイスラエル政府の過激な政策を抑制し違法な入植地拡大を止めるとともに2025年のガザ和平構想を支持して占領下のヨルダン川西岸で続くイスラエル軍の攻撃を終わらせるよう求めました。さらに米国とイランによる対話と交渉を早期に再開するよう呼びかけました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: シリア、レバノン紛争への軍事介入を否定。シリアはイスラエルを巻き込む地域情勢の緊張が続く中でも、隣国レバノンへの直接的な軍事介入は行わないとの立場を示しました。シリアのアフマド・アルシャラー大統領は、アルジャジーラのインタビューで、シリア軍が国境を越えることはないとした一方、ダマスカスにはベイルートの問題解決を支援するための軍事以外の切り札があると述べました。また、レバノンの不安定化がシリアにも波及する可能性があると警告し、国家の統制外にある武装勢力は地域全体にとって脅威だと強調しました。その上で、レバノン政府が治安維持、武器の管理、そして戦争と平和に関する意思決定について排他的な権限を持つべきだとの考えを示しました。大規模火災でフランス、スペイン、大規模な避難。南ヨーロッパを襲う大規模な森林火災により、フランスとスペインでは32万5000人以上が避難を余儀なくされています。フランス南西部では前例のない規模の火災積乱雲が発生し、不規制な突風や雷を伴いながら火星をボルトー都市圏へ押し広げています。40度に達する熱波も重なり、被害の拡大が懸念されています。この火災ではフランス人消防隊員2人とスペイン人1人が死亡しました。またイタリアでは沿岸部に迫る火災の影響で、沿岸警備隊が観光客約400人を船で避難させました。ウクライナが夜間にロシアへ攻撃、2人死亡、12人負傷。ロシア当局によりますと、夜間にウクライナがロシア南部ロストフなどの首都ベルゴロード州に攻撃を行い、少なくとも2人が死亡、子供2人を含む12人が負傷しました。ベルゴロード州の災害対策本部はロシアの SNS MAX への投稿で、こめかみ付近に破片を受けた女性が現場で手当てを受けたと明らかにしました。また他の負傷者は救急隊によって病院へ搬送され、治療を受けているということです。州当局によりますと、攻撃後集合住宅の複数の部屋と15台以上の駐車場の車両で火災が発生しました。

当局は被害状況の確認作業を引き続き進めているとしています。一方、ロシア南部のロストフなどの市でも空爆があり、当局によりますと2人が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがケナンドール、タウルとなります。

世界初の地理学者がトゥルキエのアマスヤ県で生まれたことをご存知ですか？アマスヤ県はトゥルキエで2番目に大きい川、イェシル・ウルマック川の岸辺に築かれた都市で、小川、リンゴ園、山々、平原、湖など多くの美しい景観を誇ります。また、地理学者の祖先とされるストラボンが生まれ育った都市でもあります。世界初の地理学者であり、哲学者、歴史家でもあったストラボンは、紀元前64年にアマスヤ県の裕福な家庭の息子として生まれました。現在、市内中心部にはこの有名な歴史家、および地理学者の像が建てられています。アマスヤはアナトリアで歴史ある集落の一つです。大都から始まる様々な文明の中心地だったこの都市の名前はアメスヤであり、その発音形式は変わることなく今日まで残っています。ストラボンは有名な地理書の中でアマスヤをアマセイヤとも呼んでいます。ストラボンによればアマスヤという名前はここに住んでいたアマゾンの女王、アマシスに由来するそうです。アマスヤの正確な創設日は不明ですが、この集落の歴史はヒタイト時代にまで遡り、現在までに19の異なる国の統治下にあったと推定されています。紀元前281年に建国されたポントゥス王国の首都だったアマスヤには、ポントゥス王の岩窟墓が現在まで残っています。これらの墓は、アマスヤ城の麓にあるまっすぐな壁のように、垂直に伸びる石灰岩に掘られました。イェシル・ウルマック渓谷沿いには、大小様々な墓が21もとあることが知られていますが、現在まで残っているのはそのうちのほんのわずかです。

聴者の皆様、セイランです。メソポタミアの古代の街道をたどる旅の途中、ディアルバクルからマルディンへと向かっています。ユーフラテス川の音を後にして、チグルス川へと向かうと、石と土と空の言語を語る街に近づいています。準備ができたら、文明

のゆりかご、マルリンで、過去と現在が溶け合うあの魔法の瞬間を一緒に見届けましょう。ディアルバクルの城壁の影を抜け、南へと進むと、まず果てしない平原が広がり、次におとぎ話の国を思わせる石造りの家々が立ち並ぶマルディンへとたどり着きます。一見すると魅惑的なこの街は、まるで別の時間が流れる土地のようです。狭い路地、黄色い石灰岩でできた建物、黄金色の陽光に照らされた街並み。マルリンに到着した瞬間、私の心臓は別の鼓動を打ち始めました。最初の目的地はマルリン・ウルモスクです。12世紀にアルトゥク朝によって建造されたこのモスクは、マルリンの歴史的特徴を反映する建造物の一つです。モスクの外観に近づくと、黄色がかかった石灰岩に太陽の光が映し出す。まばゆいばかりの光景が広がります。シンプルでありながら、壮麗な建築は、控えめな優雅さを醸し出しています。ミフラーブ、石教壇、そして中塔は、精緻な石細工で装飾され、過去の卓越した技術を現代に蘇らせています。中に入ると、ドームの下に響く静寂は、この建造物が何世紀にもわたって見守ってきた祈りの痕跡を刻んでいるかのようでした。隅々まで歴史に染みついた静寂と、深く心に染み入る静謐な雰囲気が漂っています。ウルモスクを出て石段を登って、霞へマドラサへと向かいます。アルトゥク朝時代に創建され、15世紀にアッコユンル朝の君主、カスム・イブン・ジファンギリによって完成されたこのマドラサは、教育機関であるだけでなく、知識と知恵の場でもあります。中庭に足を踏み入れると、細く静かに流れる水路が目に入ります。東側の壁から始まり、西側の小さな池に流れ込むこの水は、建築要素であるだけでなく、人間の生、つまり誕生から死へと流れる時間の比喩でもあります。かつて学生たちはこの中庭で学び、教授たちは水の音を聞きながら講義をしていました。今日でも石、壁、そして流れる水は過去の英知を静かに囁いています。ここでは時間は分単位ではなく、石の忍耐と水の流れによって測るものです。町の中心部から離れていくと、地平線に黄色い石が輝く記念碑、デイルル・ザ・ファラン修道院が見えてきます。シリア正教コミュニティの最も重要な拠点の一つであるこの修道院は、5世紀から現代に至るまで深い歴史を刻み、礼拝の場であるだけでなく、生きた文化遺産でもあります。何世紀にもわたってシリア正教の宗主教たちを迎えてきたこの建物は、マルディン東部に堂々と佇んでいます。中に入ると、広大な石造りの広間、精巧に彫刻された窓、そして古代の写本が保存されている部屋をめくります。すべての石、すべての壁に何世紀にもわたって響き渡る祈りの痕跡が刻まれています。狭い窓から差し込む太陽の光が石の表面に優しく触れるたびに、深い畏敬の念が私の中に湧き上がります。ガイドの声から響くシリアの賛美歌は、この古代言語を通して人々が何世紀にもわたって信仰、言語、そして文化を守り続けてきたことを思い起こさせます。この修道院は時代を超えた回復力の静かで力強い証人として今もなお存在し続けています。マルディンは石だけでなくその景観も人々を魅了します。サウール地区の高台、からメソポタミア平原を見渡すと、地平線は無限の囲いへと開かれた窓のように広がります。日没時、

太陽が大地の奥深くに沈むにつれ、空は金色、紫色、そして真紅の色合いを帯びます。そしてその瞬間、言葉では言い表せないほどの安らぎが心に響きます。ここまでの探検を終え、いよいよこの土地の精神を体現する味覚を発見する時が来ました。マルリンの街を歩き、石が語る歴史の言葉を耳にした後、私は今、食卓で同じ深みを感じています。まず一口目は、リブドルマ、骨付き肉の詰め物です。丁寧に骨を取り除いた肉を、カランと、松の実、そしてたっぷりのスパイスでじっくりと煮込んだ一品です。この料理は単なる珍味ではありません。忍耐、熟練の技、そして伝統が織りなす共演です。リブは外はカリカリ、中は綿のように柔らかいです。一口ごとに肉の香りとピラフのスパイスが口の中で溶け合います。そしてテーブルに鱗が来ました。外見はミートボールの詰め物に似ていますが、一口食べれば違いは一目瞭然です。薄いブルグルの皮の下にはひき肉、くるみ、パセリ、そしてマルディン特有のスパイスが入っています。揚げたてのサクサクとした食感はボリュームたっぷりで、地元料理特有のスパイスの豊かさを感じさせます。マルディンの食卓にはデザートが欠かせません。今回はハリレデザートをいただきました。ブドウの糖蜜を小麦粉とくるみでとろみをつけ、自然な風味とボリュームのある味わいが特徴のデザートです。手間のかかる調理ですが、その味は待つだけの価値があります。ほのかな苦味とほのかな甘み、まるで昔ながらの味です。そしてこの共演の締めくくりはメニンギッチコーヒーです。野生のピスタチオの種から作られたこのコーヒーは、伝統的なトルココーヒーのような強さもなく、クラシックコーヒーの馴染み深い味とも似ていない。柔らかな口当たり、ピスタチオのような香り、そして独特の風味が、まるでこの旅の締めくくりの音符のように口の中に長く残ります。リスナーの皆様、歴史、医師、そして人々が織りなすこの町は、目に見える異常のものを秘めています。マルディンとは、街角ごとに新しい物語があり、壁には祈りがあり、食卓ごとに文化が共有されている町です。私はこの特別な旅を心の片隅に刻みながら旅を続けます。次の場所でまたお会いするまで、さようなら。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。